Tiše lil to se zadn lini. Če če bi je to, to ben se skesi, bec a to, i bi našla, akord apalače ben anštjen. Bojonko, a hot e. Bojonko, a hot e.